awurade ma ne sa so ɛwɔ ne ma so deɛ n'adwuma deɛ ne sikasɛm deɛ n'awaleɛ ade biala obi fam ama n'aba mu yɛ bu onyame asɛm awurade ma ne ho so.

0: Ofuima.
1: Papa.
0: Yesu achi ekwan fufuro bi enu.
1: Amen.
0: Ekwan fufuro bi wo papa.
1: Ekwan bi eni wo bi o.
0: Ekwan ne yade ya papa kasama me.
1: Ekwan ne
0: yesu
1: Kristo. Tumi bi eni wo Yesu achiri.